0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. Reserved.

stručnjaci stalno upozoravaju kako se treba ponašati na visokim temperaturama, a da bi izbjegli bilo kakve zdravstvene probleme. Tokom vrućina naše telo također apsorbuje previše toplote, što dovodi do određenih posljedica, zato je važno redovno se hidrirati, izbjegavati i zaštititi se od sunca kada je ono najjače, to je između 10 i 17 sati. Osim toga, važno je znati se rashladiti, a tu nam mogu pomoći neki korisni trikovi. Jedan od njih je primjena hladnog pritiska na određene vruće tačke na telu. Ovaj korisni trik brzo deluje na plus 40 stepeni Celzijusa. Koristite led ili flašu ohlađene vode za pritisak i osjetit ćete olakšanje. Tačke na koje treba vršiti pritisak, odnosno stavljati hladne predmete, su zglobovi, iza kolena, mesto savijanja lakta, vrat i slepoočnice. Led ili flašu ohlađene vode na tim tačkama držite oko 1 minut ili duže, u zavisnosti kako vama odgovara. Također pazite da nisu prehladni, a najbolje bi bilo da led umotate u peškir ili tkaninu.

0: to be a shadow dream.
1: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
2: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kompanija American Central Transport obeležila je 100 godina poslovanja u drumskom transportu uz proširenje programa za odavanje priznanja vozačima i organizovanje humanitarne akcije. A jedan vozač kamiona, odnosno jednom vozaču kamiona Donaldu Hicklinu mlađem iz Charlotte u Severnoj Karolini, naplaćeno je ukupno $9,000 nakon što je njegov kamion odšlepan sa privatnog parkinga zbog prekoračenja dozvoljenog vremena parkiranja za samo 30 minuta. On je bio parkiran na parkingu duž Sunset Roada u Charlotteu kada je njegovo vozilo odneto. Kada je naknadno dobio i račun, iznos je bio detaljno razložen. Na računu je navedeno $7,000 za odvoz i zaplenu vozila, još $500 za skladište